0: finito.
1: Konbanwa minasan. Saa, radio no onryo agete. Please kill me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろん、デラウリス、いつも、そしてオッシディアーナと時々ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ。